0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potessivitas abscones sutas deposita. Neque accendum lusa.
1: Neque accendum.
0: Ponunte ab sub modio. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quiendo sumitus. Siclus seat lux vestra.
1: Siclus seat lux vestra.
0: Ut videat vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi.